nebisa, ona ji poveže s vami, ono ma kaže vlad, ti mi bad, vama bilo te ne boljota,